Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi? Tum kaise aa, Zawi?